faith in God, trust in Him, believe in Him, He will surely do it because He is faithful. Oye no kwa fo. Jiru adi di. Jina semu di. Na obi hun na ni onyam. Ewo Yesu Kristo di mo. Pacho kase wo Yesu Kristo di mo. Ye di ye my Ghana sha won sa. Ewurade. Jiga na free. Ni obwani fo no ahihye nyina mu. Ewurade ye di eni mo. Na se obone fo no e hwe kwan se e ka boni bi be to Ghana ka boni bi e be si wo Ghana na ka e di yawo ni awrehuo aba e ba di ji Ghana free mo e ba di si ano kwan e wo Yesu Kristo de mo o tanfu biara obone fo biara Enka ose gana shene nsa. Entu odibe ye ni ya ope. Ewa di jie fri ni nsem. Ewa di jie fri ni nsem. Si atofu wano kwain. Si empetu wano kwain. Si ejasi shiano kwain. Si ka akwanshiano kwain. Akwanshiye biya. Se ye viemo. Asasi so. Ensuo so. Ewa di enamu ejaso. Baby a free baby ya ewadi sia no kwan ewadi sia no kwan ewadi sia no kwan ewa Yesu Kristo de mo pacho kase wo Yesu de mo yenem ogoma ni moja ene ya dance sem so ene ya numu asem so ye twifa set anwuma bia so ye de Yesu moja twifa so ye de Yesu moja twifa so ade boni biara enka boni fo asehye senka beto Ghana Bosome dudu akama fia kona wye ye. Anase, bosome e kona wye ye. Anan fia daya nim. A ebreni ena eda hon. Yedi Yesu moja chem. Yedi Yesu moja chem. Yedi Yesu moja chem. Ewa Yesu Kristo demo. Ewa Yesu Kristo demo. Wena e kanche. Wena e banyem. Wena e chem moja. Wena e gunsa. Wena e frefre abosom. Wena efefe ensama atrofo difo ewrade yi wonam ekwa boni so e predict e can

dia sakakra dia sakakra yin ho kakra obetumi apele pele ona na obetumi atoto onan betumi awosowoso uti kakra evise urade ayade akese wa brabom enti dia sakakra dia sa fayi satan yahin

director ni ni ejuma sabre ya ene ni nansan ya ma mi nansan aye ama ono so so transfer letter ba onye bu sunu sia ya ni ma mi sia ya ma mi tu nanum tu se e no kure e yo no ana e ye papa ni transfer ho ejuma ya no di o se ase kura no be bu sunu ye nu ni na no kwasem ni se